Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur ad-dunya wad-din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audio pendengar yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran untuk menyambung lagi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Az-Zukhruf bermula ayat 15. Bersama dengan Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwaqar bin Haji Suhaili dan pembaca tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif, Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

0: Dan mereka, yakni orang-orang musyrik, menjadikan sebahagian daripada hamba-hambanya sebagai anak. Sesungguhnya manusia, yakni yang demikian itu, sangat nyata kekufurannya.
1: Amin.

0: وجهه مسودا وهو كظيم.
1: Padahal apabila disampaikan kabar kepada seorang daripada mereka, yakni bahawa dia beroleh anak perempuan yang dijadikannya bandingan yang sama dengan Allah yang Maha Pemurah, mukanya berubah menjadi hitam dalam keadaan sedih dan marah.

Atau pernahkah kami memberikan kepada mereka sebelum Al-Quran ini sebuah kitab, yakni yang membenarkan dakwaan mereka, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu?

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyiksaan dan penindasan orang-orang Arab khasnya kaum Quraisy bukan sahaja terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga kepada sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut baginda. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberi ucapan untuk mengajak kaum Quraisy supaya mengikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah ditolak oleh sekumpulan kaum Quraisy sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq terjatuh. Mereka memijak beliau sehingga tidak sedarkan diri. Mujurlah ahli keluarga beliau datang membantu dan menolongnya. Apabila Sayyidina Uthman bin Affan memeluk agama Islam, kedua tangan beliau diikat ketengkuk oleh bapa saudaranya dan dibiarkan selama beberapa hari, barulah dilepaskan. Bilal bin Rabah pula, seorang hamba yang memeluk agama Islam, telah disiksa oleh tuannya dengan berbagai-bagai siksaan. Di antaranya, beliau dijemur terlentang di padang pasir panas terik, kemudian diletakkan batu di atas dadanya. Bilal telah diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan lalu di situ, dan kemudian Bilal dimerdekakan. Abu Jahal pula menyiksa keluarga Ammar bin Yasir dengan memanggang mereka di atas bara api. Bapa Ammar iaitu Yasir telah meninggal dunia kerana siksaan itu. Sementara ibu Ammar iaitu Sumayyah telah ditikam dengan lembing oleh Abu Jahal sehingga mati. Abdullah bin Mas'ud telah dipukul oleh sekumpulan kaum Quraisy ketika membaca Al-Quran sehingga berlumuran darah, bengkak dan luka bahagian mukanya. Para sahabat tetap sabar, sabar menghadapi siksaan itu. Iman mereka tetap teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit pun tidak berubah. Para sahabat tersebut telah mendapat ganjaran pahala yang besar dan jaminan masuk syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Tarikh Islam. Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk dijadikan panduan, renungan serta ikhtibar. Tajuk Resam Dunia pada kali ini ialah tentang jiran bahagian pertama. Selamat mengikuti.

0: Eh, lahat yung jubis kita mamandoan eh. Kang gagas, sabar.
1: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016 menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, biskita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama, dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
2: Benar ba? Sayang duit tu eh. Iya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Adakah anak bis kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
4: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
3: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
4: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
3: Skrin berpada, anak terjaga. Terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision, IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyiksaan dan penindasan orang-orang Arab khasnya kaum Quraisy bukan sahaja terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga kepada sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut baginda. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberi ucapan untuk mengajak kaum Quraisy supaya mengikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah ditolak oleh sekumpulan kaum Quraisy sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terjatuh. Mereka memijak beliau sehingga tidak sedarkan diri. Mujurlah ahli keluarga beliau datang membantu dan menolongnya. Apabila Sayyidina Uthman bin Affan memeluk agama Islam, kedua tangan beliau diikat ketengkuk oleh bapa saudaranya dan dibiarkan selama beberapa hari, barulah dilepaskan. Bilal bin Rabah pula, seorang hamba yang memeluk agama Islam, telah disiksa oleh tuannya dengan berbagai-bagai siksaan. Di antaranya, beliau dijemur terlentang di padang pasir panas terik, kemudian diletakkan batu di atas dadanya. Bilal telah diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan lalu di situ, dan kemudian Bilal dimerdekakan. Abu Jahal pula menyiksa keluarga Ammar bin Yasir dengan memanggang mereka di atas bara api. Bapa Ammar iaitu Yasir telah meninggal dunia kerana siksaan itu. Sementara ibu Ammar iaitu Sumayyah telah ditikam dengan lembing oleh Abu Jahal sehingga mati. Abdullah bin Mas'ud telah dipukul oleh sekumpulan kaum Quraisy ketika membaca Al-Quran sehingga berlumuran darah, bengkak dan luka bahagian mukanya. Para sahabat tetap sabar, sabar menghadapi siksaan itu. Iman mereka tetap teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit pun tidak berubah. Para sahabat tersebut telah mendapat ganjaran pahala yang besar dan jaminan masuk syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Tarikh Islam. Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Puan Yang Terutama Sanae Takaichi, Kerajaan dan Rakyat Jepun berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 merupakan salah satu platform penting melalui kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak dalam usaha memperkukuh hubungan kekeluargaan, persahabatan, memperkasa pertukaran budaya serta merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga menyentuh kedudukan geografi Sarawak dan negara Brunei Darussalam yang saling bersempadan merupakan satu kelebihan strategik. Dengan memanfaatkannya secara optimum, negara mampu membangunkan ekosistem kerjasama rentas sempadan yang lebih dinamik dan saling menguntungkan demi kemakmuran bersama. Yang berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan demikian pada Majlis Perasmian Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 petang tadi. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah Pejabat Daerah Brunei dan Muara. Jelas Yang Berhormat lagi terdapat potensi yang amat besar untuk memperkukuh kerjasama pelaburan dalam pelbagai industri, antaranya komoditi tanaman padi ternakan. Pendekatan ini bukan sahaja berpotensi mewujudkan rantaian nilai industri yang lebih bersepadu antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam, malah mampu meningkatkan nilai tambah kepada kedua-dua ekonomi, membuka peluang pekerjaan, menggalakkan pemindahan teknologi serta memperkukuh sekuriti makanan. Program edisi kedua itu melibatkan pameran kulinari, kraft dan budaya bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Acara menghimpunkan pempamer dan komuniti budaya dari Sarawak dan Brunei Darussalam untuk meraihkan warisan, tradisi dan cita rasa kedua-dua wilayah. Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada setiap 1 Ogos merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia atas sumbangan, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semalam mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Setia Shamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, solat hajat, bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit, almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Belia hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin

Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80 tahun semalam. Di Ibu Negara diadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keagamaan bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatun hasanah. Acara dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan kalbu dakwah anjuran Kumpulan Permata Seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara irama dakwah belia menyerikan pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar Daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid Daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam berkembang mengikut arus permodenan di bawah kepimpinan Kebawah Duliang Maha Mulia.

0: papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara esok. Penutupan sementara jalan susur masuk jejambat kompleks kerajaan hala lapangan terbang antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pukul 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dilaksanakan esok 1 Ogos bermula pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai dijalankan. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya kemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Permohonan pembekalan tangki air hubungi talian Darussalam 123. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti menerusi berita 8 malam.

0: Masjid Negara.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin.

di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

Demikian tadi Audo telah mendengarkan bacaan surah Al-Jumu'ah diikuti dengan doa selepas membaca Al-Quran membawa kita ke pukul 8.37 malam.

Arus ketika ingin dimaklumkan, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan sukacitanya menjemput orang ramai khususnya jemaah masjid untuk menyertai kaji selidik mengenai keberkesanan kuliah agama di masjid-masjid seluruh negara. Kaji selidik ini dilaksanakan oleh bahagian penyelidikan dan perkembangan Jabatan Hal Ehwal Masjid bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan

pelaksanaan pelaksanaan kuliah agama yang diadakan selepas sembahyang fardu maghrib atau pada waktu-waktu yang bersesuaian di masjid-masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara. Auda penilaian ini merangkumi beberapa aspek termasuk penerimaan jemaah, keberkesanan penyampaian, kesesuaian kandungan waktu pelaksanaan serta impak kuliah terhadap pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Dari itu, orang ramai boleh menyertai kaji selidik ini dengan melayari laman sesawang rasmi Kementerian Haluan Agama di www.mora.gov.bn. Dan auda kaji selidik ini dibuka mulai 15 Muharram 1448 sehingga 18 Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 1 Julai 2026 sehingga 31 Ogos 2026. Tempoh masa yang diambil untuk melengkapkan kaji selidik ini dianggarkan sekitar 10 minit sahaja. Dan semua maklumat dan maklum balas yang diberikan akan dirahsiakan sepenuhnya serta tidak akan mendedahkan identiti responden. Data yang diperoleh hanya akan digunakan bagi tujuan penilaian dan penambahbaikan pelaksanaan kuliah agama di masjid-masjid seluruh negara. Kerjasama dan sokongan orang ramai dalam menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Jadi ini makluman berkenaan kaji selidik keberkesanan kuliah-kuliah agama di masjid-masjid seluruh negara.

Seterusnya, audio ingin dimaklumkan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Lawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Lawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dari itu, Auda, marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism, iaitu di www.bruneitourism.com/vby2027. Jadi ini makluman berkenaan promosi Tahun Melawat Brunei 2027. Baik, pada waktu sekarang 8.50 minit malam. Sekali lagi di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 17 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 31 Julai 2026 Masihi, 9 malam nanti, Auda akan dapat mengikuti rancangan Tadabbur Bil-Quran.

Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Selepas kita kata dah, kita kata apa ni, umur 35 sampai 40 tu, Nabi dah mula orang kenali, dah ada satu jenama yang kuat iaitu Al-Amin. Okey, ketika 3 tahun sebelum bi'sah, iaitu

daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.

0: Akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin, menjaga tutur kata dan tingkah laku, serta berhemah dan bertanggungjawab dalam pergaulan termasuk di alam maya. Akhlak yang baik akan mengangkat martabat seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat dan kemajuan negara.
1: Para penjajah dan kaki tangan dari Sumbangsih Mulia serta GHK Motor Sdn Bhd menganjurkan Majlis Doa Selamat sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Sejahtera Sumbangsih Bahagia Beribi Kompleks. Hadir yang dimulakan Pihin Kapitan Lela Diraja, Datuk Paduka Awangko King Chin, Pengerusi Bangunan Sumbangsih Mulia. Seramai 100 orang menyertai majlis tersebut yang dihasrat dapat memperkukuhkan semangat patriotisme dan taat setia kepada raja dan negara. Negara Brunei Darussalam berkembang mengikut arus permodenan di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kepimpinan Baginda yang penuh dedikasi, berwawasan dan berintegriti menjadi inspirasi kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menanai tanggungjawab ke arah menjadikan negara ini sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Ikuti perkongsian Dr. Awang Haji Adi Syahrin bin Haji Suhaili, Datin Zulfa binti Abdul Rahman, Guru Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit, dan Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi, Ahli Biro Belia, Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar.
2: Bagi saya, kepimpinan Baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035.
3: Mengenai kepimpinan raja kita, tidak diragui lagi bahawa Baginda adalah seorang raja yang sangat prihatin terhadap rakyat dan negara. Baginda sangat mesra dengan rakyat, satu tanda jelas Baginda mengasihi rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat mesti membalas kasih sayang raja kita ini dengan mentaati Baginda dan menyokong semua gagasan Baginda untuk negara.
4: Pada pandangan saya, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat, prihatin, adil dan berwawasan. Yang mana ciri-ciri ini menjadi inspirasi kepada rakyat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara.
1: Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan hari ini, 1 Ogos, di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa kawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Blight menuju ke Pusing Keliling berdekatan Huaho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Huaho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Blight. Dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan sehingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula daripada Simpang berdekatan bangunan UNN sehingga ke Simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bilah Tutong, dan jalan susur daripada Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan akan ditutup bermula 8 malam hingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutong mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara hari ini. Penutupan sementara jalan susur masuk Jejambat Kompleks Kerajaan hala Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan Steel Poles dan RC Foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi, tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.